چلیے اب بات کرتے ہیں آپ کے ویکینڈ کے پلان کی. اگر آپ بھی اپنے سپنوں کا گھر بنانے کی سوچ رہے ہیں یا پھر لیٹسٹ ہوم ڈیزائنز اور نئی ٹیکنالوجی کو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو آپ کا فیوریٹ ایونٹ جو ہے واپس آ گیا ہے. اس پورے ہفتے اور آنے والے ویکینڈز پر پورے ٹرائنگل ایریا میں 2026 ٹرائنگل پریڈ آف ہومز شروع ہو چکا ہے. اسے نارتھ کیرولائنا کا سب سے بڑا اوپن ہاؤس کہا جاتا ہے جہاں 300 سے بھی زیادہ نئے اور خوبصورت گھروں کو عام جنتا کو دیکھنے کے لیے کھولا گیا ہے. ابھی جان لیتے ہیں کہ کیا فیس رہنے والی ہے, کیا پروسیس ہونے والی ہے اور کس طرح سے آپ نئے نئے گھروں کو دیکھ سکتے ہیں. ضرور بتاؤں گا آپ کو لیکن اس گانے کے بعد. فی الحال انجوائے کرتے ہیں اگلا یہ گانا. بنے رہیے گا ریڈیو نائرا پر, پکا دیسی پکا لوکل.